Yo, mama, ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo. Embeera mbi eyo. Mwana, tuubumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera. Nange bwentyo bwe nali. Kibolaba nze ne sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula. Ate nawe ojja kuwangula. Mo Easy Church bwegemanya.

0: chimo kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya radio of that 25 radio yomu radio yomu

0: Kwa mpereza lumami. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tukwe tisekati. Miaka biwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa.

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi baddombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba nsigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: chimo kubitu kumide kuntike banga liyo na kwekubanti fetuko sisabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu wawlija.

0: sambe chikunta. Now. Mkugambi sambe chikunta. Zukuka.
1: Zukuka.
0: Simko gendo ye chikumi. Otetenka yoru naku. Kanji munanga atakole. Nukuli atarienga. Songa juki na nyonye keze. Yerioru siri nganyi.
2: City your radio.
0: Antono faba keza ba keza ba kera. Tuba tukobye kulubala mawa pugwa mselu kera. Uwa pugwa mselu kera. Selu kera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kumulimo. Pugwa mselu kera. Ukuba kusawa kuminabi. Baka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio kukuyo. Kati tuni ngateka kukuliza. Tuse mude. Mkugambi tukola mude.
3: Yes, bila mwe tambea na kuchena mwe na kaumuza mwe chena mtana kaumuza tanu radio mwe ya mtu wa mwe jio satu zuka zima zumbanga zita kusawa kwa beza machako na kwa tuwa niliza konyo mbujubu wana mpuga msiru kira kwa beza kumbaja baka sawa nyanga gugunda na kusume ziru kumi na lumo mwesu kwa kumi kwa kumi mwaka kumi biru mwabiri mwaka mwana tuwa mwuzi za konyo tisimu katuwa kesa mwe mtamba konyo mkwako ame kumbango zuka mwana tukumuzi kusi za konyo ande mwango wema sinenga tolimu ya ndekenjera choko chari mtio chicho liko nenda hawe kambuli ninge kwale tambula vuka buduse osoku bango gendo taize kuba weekend mazoku bange songa mbele unakula ukutano tuakalisa kumikoja mfabasi ya mawagiro kuba musala kujuma ali tuwagaiza kuka wiki mire mire mbene sanyo kukene mbaso kuba tuwanjagira kwa alwa kwa mba nebi tisibi yango kuba tujitebe leweza tenabika ayo tajitebe leweza uirabika mbele bitisibi yango neti ya kumbala kwa mpola unakula ukutano isa Friday madness mbede ndongo tukuba tukatanga tepaka nyezo kumacha au jike za tuotu ndeka kana ebika mbubila mitono ndale mbile ya matu ya siko kubanga ya uomila ndala umila gila matufulu na udijuka ingi ndonda ando kubanga tumula premium uulida kwa gama sumbanga tambo ano kumpeuza rende munde nene timu kabiriti tujina mkueleze vye mizanyo bano baba haku kukababa ndiba jirengela goro ya ingi ndenda kwa nganuna bana kujirengela obu kukubuli wano baba jemi haka makumabili mwetanu marambila gau kwendi yobundo ya monto wapo jo kuminasa tu December uruwa utongo zezada tekuliko mkolo mula na Mugwanga Uganda lwana angiri duela lwate kibwenda kalenda uzikiza timune wate kikabu ichimucho na chitambule mardani sana timu kabili timweli mzimbe kanikuwa watu ndeka katukulegeje tuinaoko onokulaita sini ya emu sima ni mkwa mutaka waka wako mubaya good morning
4: abangu wabude wake denda Zambia Zambia kwenye weekend ino tumasofu wanga tuji ingira asobe rengo tuka kumimoje jenja lwate obulichimuse wera kwa nchukutambuli ranga woche taga abache alie waka obude buke de bulimu kaka wewe wone buli ombu muganyo kubanga atuka kuminimo jejenja ulo sosi chirunju kubango cheba se kumande abana badayo lero lwakuta nchezo inena kubiri zoka okwela ngo bako byote tenkanya olabe bagira kuwa badayo na chi oluna kuwe mande so obude tewali ya denaka muna kedagala fetusimbu depaka sawa zigea kubera nyaisa Friday madness omuziki kubera munji nyo nyini dala atuwa bugambo tuwa na butono nyo nyo nyo omuziki nebogeda baba anti nakuzo omwezi nazo omwezi gudu kagulinganga goba goba nakuzo omwezi nazo zitambulidi dempola mpola kubanga siri kumi na rumu September wa bili makumi ya bili mokaga guito gomwenda oba mutunda nakuruwe gula kakuba tuwaka funye funye yoko kasaveno wala tuberenga tukafuna kari tujitandise paka tunakujira kengalo fare tugende mu weekend na tujikulekere oberenga weya galia dala bulonji nyo nyini dala nange yeze Jackie Patra the dopest female DJ in Uganda Kampala Masaka yenzo msusu ziwe ndongo yenze September galo na kuruancha
5: Allah
6: mama nyabu kai
7: Take this time of connecting.
1: mwase mtia
2: aze mze
1: mze wazuda
2: nase buruja
1: baga amba jitata
2: mnange nakuzine mbele tukunganya bugudi
1: wawai bintu sibi yangu
2: abantu bavu otegedi
1: mwabana madayo kumbande
2: hei asenga bali baga kudia kubadazi ni mnange government ne yongezayo mpaka kubadazi
1: tunji sabe yongezayo mieze milalevili
2: ne tuwa kwa manye oyinzo kugiranga baddayo ku mande ate ku sande nofuna sente ngazilinga boya bwa
1: mwa ah mazima
2: echo kugenda maso na kusaba na kunyekira kola
1: mzee wote
2: nasemurunja mwasemutia wa wechi
1: bitu echi bitu 17 december is confirmed
2: 17 december
1: yes
2: kija kushako kintu chonna
1: eh tata
2: nja kubera wali bantu bange bwemba ubira ko
1: eh tata
2: wetu nyumya mpola mpola
1: ese bo
2: murunjo magale ku bidye kule je kudimu kwa buli je munanga wa sotia kanzubira ntyo libu njaba gonfu gonfu ngabuli jonge mibili simuli manyi omuka makatonda abasuse nyingo za mwe munanga azizie mwe ndasi ate mudemo kakarabye na vetu ingide waba serukera mpaka kusawa nyanga tukuweleza enu eredi emaze miaka abili mwe tano nge kusaka mwenye mwenye kumatama nuku igirizo kora nokera mzee jaja mwe mzee ikama adewesu wakwa kamina ustaino za kayo ndi mutabani wa mwali mchigudisi maruoto wane waliaba chijule karungwe masaka mzee mutabani wa muzimu wa jatijana atinaba yunga galemi devisa anjukulide kula ewo mugenzi ali haji kakoma munange paka sawa nya nkwagalizo kuizo kulunji kajamu
6: sports update ebyemzenyo kumacha ono sports update mu program senukera

Irangu msambi Mathias Kilnya ya pego na mudachike makumi abiri msambu Bruno Fernandes na pego number 2 mudachike wadi ya anamubiri Benjamin Sesko na pego number 3 mudachike wadi ya makumi anamutanu Adenu msambi Lisandro Martinez Richa na pego number 4 mudachike wadi ya kaga munana. So Manchester United nekuba kilabu ya 7 zabari gozi nya kuwelele ila mani umu adewanu at least bajimazo kubali mtifocha akuna kubanga batibe gozi nyinji abuge tegele sengiri jiba kwa saganyi samu kemini mwono na wali. So Champions League abuatu yatamude olunaku oregulo kakati weekend noligi zidamu kunyoka mugwangi da ufanasa olunaku wali dosatu anamutianu renani mase olunaku orencha kusawa zijia kupera 12 nida chika 15 Strasbourg ni Monaco okijoni nisi kusawa satu nida chika na mutianu sawa zezimule havo nine Angas Lodiene Trus Paris FC ne Lyon ate onaku ore Sunday kusawa kumye zeka ungezi Lidu ne Troyes 12-15 Le Mans ne klabu ya Lenis ate satu anamutanu ya kupeda game ya Brest ne klabu ya PSG. Mugwangi na Germany mubonde siriga olunaku uruwali ilo kusawa satu ne kitendo walio game ya Union Berlin ne klabu ya Schalke 04. Then olunaku urencha kusawa kumine kitendo Augsburg ne Bayer Leverkusen Dortmund ne Paderborn Freiburg ne Borussia Mönchengladbach Offenheim ne Stuttgart Mainz ne Eintracht Frankfurt ate mchitundu klabu ya FC Cologne ne klabu ya Werder Bremen. Kusande kusawa kumine kitendo klabu ya Leipzig ne Ambaga SV ate kusawa kumina bini ne kitendo klabu ya Elfsberg baja kupeda musiki ne klabu ya Bayern Munich. Mugwanga ila itali museri unaku urwali do kusawa satu neda chikana mutanu ya game ya Venezia ni Fiorentina. Then olunaku olincha kusawa kumi yegene wane klabu ya Frosinone then klabu ya Lazio ne AS Milan akusawa M ata satu anamutanu yegemu ya Atlanta ne Cagliari. Unaku ule Sunday kusawa kumi tuja kupera ne game ya Lecce ne klabu ya Monza then kusawa M Napoli ne Bologna ata kusawa satu neda chikana mutanu tuja kupera ne game ya Sassuolo baja kupera musiki ne klabu ya Juventus unaku ule Sunday. Mulije gwangira Spain mula Liga unaku ulari do kusawa nya walio game ya Sevilla ne klabu ya Valencia unaku ulencha kusawa unaku ulencha kusawa zija kupera mwenda Racing Santander ne Alaves Osasuna ne Espanyol Bilbao ne Elche kusawa emune kitendo then unaku ulencha kusawa nya walio game ya Real Madrid ne klabu ya Vallecano auno kusande tuja kupera ne game ya Celta Vigo ne klabu ya Malaga kusawa mwenda then kukumi ni mwende dachika 15 Levante ne Barcelona kusawa emune kitundu Getafe ne Deportivo A Coruña then kusawa nya unako lore Sunday tuja kupera ne game ya Real Sociedad ne klabu ya Atletico Madrid. Kakati mwiniche gwangira Bungereza yeta nika unako lwancha ere ncha jitanika kukumi ni mweze kaungezi Aston Villa ne klabu ya Nottingham Forest Bournemouth ne klabu ya Brentford Chelsea ne Hull City Crystal Palace ne Ipswich Town Liverpool ne klabu ya Fulham atenga unako lorencha kusawa emune kitendo Tottenham Hotspur ne klabu ya Everton then kusawa nya unako lorencha eja kupera game ya Sunderland ne klabu ya Arsenal guancha kusawa nya kakati kusande akusawa zija kupera kumi tuja kupane game ya Coventry ne Brighton ato kusande kusawa kuminabili ne kitendo Manchester United ne klabu ya Manchester City then kumande tuja kupera ne game ya Leeds ne klabu ya Newcastle. Siri chukwangira Bungereza abwete wetambula era bwe gendo kutambula over the weekend nama sasa nago weekend yeno ga kutojira ku Sunday tugenda kubera mukota finals lege soka gomba ne buddu ali kabula soka busujo ne butambala ku Kachindu Stadium maogola ne chagwe kusaza ground is maogola Bugerere ne cha dondo kusaza ground is entenjero sibina dira tujja kupera nga tubategeeza awe nyine nyine bana trust odds weekend mujimanyi ebira special ituru mba tulabati vina avayo etiso kila dala tuina ordinary ya furuna kulalire ni mwodi kumi ordinary ya feguro ya funemu game ya bade mbira ngabo ya chambude ya bade over ya PSV ni Shakhtar yuka kwa bade over ya Panathinaikos ngiri mgumu kasanfu mina over ya Enkopi ngi gumu nyaruenda gologori ya Steven Gineluton ni kumukasanfu bisatu ne over ya Blaga na Estrela Amado na Estrela Amadoara. So just game mwe ya ganyi chichimu ni VIP VIP ya badova ya Krivana Spesida ya ganyi mpide midala over ya Ali Aini ni Ali Wasiru ya kute over ya Faruka ni Bagane Osters ya kute
Then over here kumone rape zigi ya kute. So kakati VIP ya feyo again kubeda modify feyo luna kuruwa lilo. Tuina katambula ka weekend banyoanyi. Mjukinti katambula ka paka weekend ya kasembo kufuli mizuwa kwa wangula. Hii. Aka weekend ya wede kutuwa gendo kuingida kusanda ufetuwa gagawala. Mpira gwali gusemba yali over here yali gologori ya masene pali CFC. Ile mpira joneja yali kumunana ja wangula. Okwali over here wede mutune exegia gumuka kaga lusamvu. Over ya Borussia Mönchengladbach ne Eriksberg agumutano lusambu. Over ya Maritim ne Benfica agumutano lusambu. Over ya Saint Mirren ne Celtic gumuka kaga bibiri. Over ya Angers ne Rennes gumuka kaga bibiri. Gologori ya Marseille Paris yali gumuka kaga bibiri. Over ya VfR Osnabrück ne Braunschweig gumuka nana. Ne over ya Basel ne Lugano yali gumutano lusambu byawangula. Kakati ke katambula kafaka weekend ya kasimba. Then akaba de conference dua akamidi week kafudem games bibiri. Zoka yabadde over ya PSV ne Shakhtar ngi mugumu kitundo ne over ya Celtic ne St Johnstone gumu 5 bisatu emirale yabadde ko jakute gologoli ya Dortmund gumu 5 bisatu over ya West Ham ne Bolton gumu kakaga bibiri gologoli ya Huddersfield ne Doncaster Rovers gumu kakaga lusanvu over ya Sporting Sipini Galatasaray gumu kakaga lusanvu over ya Chelsea ne Leeds gumu kakaga bitanu ne gologoli ya Slavia Plahne Lenis gumu kakaga bibiri doza ulaba nchi chitegeza nchi trust odds mpira kumina mkaga yes mbio gabi jaka tambula ebede wangu za kwa games kumina nya kakati ya katambula kwa weekend karimu odi atanu games mwenda kareta atanu kumutuaru milioni mu kumutuaru ebili habana beta zo pida wana watu trust odds first of all ino kupangu za miaka bilimu etanu ikiyo kubidu tubetingenda kwa gendereza kaba kazanyo simu limo so japa kuziro msambu zero mwenda inkaga mu musambu satu mutano shenda munya akasimwa akakubakwa kwa kusawa tano zio kumacha zero musambu zero mwenda inkaga mu musambu satu mutano shenda munya yente katike ya trust orders. So nzeroni nteka teke ya siru kile genda kujia kuongeleyo ya paka sawa nyezo kumacha nani stop music wa muziku guta zikira so tova kredi ya wudu radio yomu ntu wabuli joo.

0: echipitu mama nyabo
1: radio yo mtu wa bulijjo
2: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa bulijjo

0: Abaisema RCTSA kwa Samantha Denga bagamba Baby Love kudachika ziri kumina mezo kera zawa wa mozafu nkawele za kwenyeo Alicha dikayawe kulicha diushu senta wana kwaedala kabudu plaza kutumide kwenyeo sako zero play misasa langa kwele za kwenyeo Martin Msale Plow kutumide kwenyeo na ukula jimanyo bango jio kumideko na nkawele za kwenyeo mkulu DJ Badia na ukula jimanyo kupango jio kumideke yo mtu wabri jio tugenda mklabio nesivya Sabrina walisigabela sawa msafu kwa mewo nesawa ya feyo kubidi ya program The Mix
1: Chino chechipi tu cha radio buta 25 Nga kumina sa tu December Kule sodi kadeze chija wemi masaka Kakano buganda ne Uganda bigude munabe Hatika soke demi bawe chino techiba anga wa Tuwache ya makufalu menebedi ya paka lero katemia kabili mwetana Chino tebali na kuchiku nyumiza Aba imbia benja ulabama nyi mkwanga baku imba Baku media nziba kusanyu se Okosa kosa undi rumamio Siteji makuna debitara mia mia Okosa kofa ya waxi Ngambe bido jidunga bitulika mubanga Nga tuja kusemia kabili mwetana
2: Asante sana kusikiliza kwa Radio Budu.
1: Lukunde kumewa. Kale no tukumembu utumba tuja kusemia kabili mwetane ja Radio Budu.
2: Ivan

0: 8 kuchenda mnana kaumoze mnana nechenda mtana kaumoze tani ya radio wedu radio monto wabulijo nyongiro kubuza kugwena aje kumereko mkasera kano neuganti mnango kula jama nyo kwena ngu uliriza radio wedu radio monto wabulijo kata kamera ka club yo nange Slivia Sabrina Monday to Friday esas bila mkaganida chikatano mpaka samu zanyine nembiranga mkwerekereza kwetu program the mix DJ Mel Pro na beranga kuongereo ni inti katikeyo katusuka na kaklabio kakutusuwa kubanda fawasta chaimozi hawa gama antikusanyu kaprimo oja kubina ngufu na kemipira okuva kwa na muliji ya fe ye Uganda ya Star Times Uganda Premier League tenga bagama antistar chaimozi gema kagaba baba zanyibo bocha sanzo kubina ngu gubere na mubulaya iranga bagama tosuwa ebikope ebienjol ogeza nga Spanish Liga German Bundesliga Kalabao kapo kosa aneliji ya fie Uganda ya Star Times Uganda Premier League inanga baga antimukasera kano na delanga season ya katandika ya bila nukaga bila bini musambo subro kwena nga wefu ni ya antenia decoder atenga bakuwa ni discount oja kwena nga ujifuna just kumituali sato atengo ufuni deko na umwezi mulambo ugobwerele osuro kwena nga unyumire mpira jonao kwa vako mulijia zezenjol chogendo kwena nga ukula mkasera kano doka munambira kutabili ya Star Times zirikulio kumpio bagaiba kwe decoder yuwa secho zavuja decoder ya Star Times osobola okubira ngo nyumirwe enteekateeka zonna ngawe zitambula osobola okubira ngo nyumirwe emipiira okuvaako muliji ya feya wane Uganda kosa n'emipiira okuva kwa bwerwe gwanga oja kubira ngate ojifunira ddala bulonje onako oluwalero amuteekateeka ni ya klabio anjagadde tugere ku klabu ya Como okusoka da klabu ono jotugenda okubira nga tugera ko onako oluwalero evira ko mu gwanga eri ya Italy esanga wa mchuga kibaita Como okuvaako mu gwanga eryo nga mukasera kano wenjogerere zo mbira muri jogwangire Italy yokonteko ajibaita Italian Serie A season ya 2022 musambu ya season ya club ne 10 mwabiri abuchange tani kibwao iranga ya season ya club ne yokusatu yo mudilingana anga bazozumbira mu kibinja echo kontiko so far so good a season ya malado kubiranga etandika ya Italian Serie A iranga mukasera kana kutimenza club ya Como batu danyifecho kuna baina point ziri musambu nge mipira sato jibaka zanya kosofa bangudeke mpira jiri yebini badwenzo mpira guligumo jibana kuwa game yona batiwe goal ziri musambu batu yoda goal ziri sato then ya gamu kwa gama team za gwari wa gulumu kasira kani ya club ya Inter Milan bali mfecho kwiri baina point ziri muenda chitege zantibo bacha ina 100% record ya mipira sato jibaka zanya kosofa jona baju wangu debu tirevu tibana duenga game yona tibana kuwa game yona batiwe goal ziri munana batiwe dom goal ziri sato then club ya Lazio bali mfecho kusato baina points ziri muendanga na mpire sato jibaka zanya kosofa baju wangu deutevu tibana duenga game yona tibana kuwa game yona batiwe goal ziri nya batiwe duamu goal eliemu ye club weyo ya Lazio na yenga wotunu lida club ya Komen mpire ebili jibaka wangu la sofa juki ranti bacha lida club ya Napoli nakuzomezi nga sato mwezo gomu nana omwaka kwa bili ya bili mkani nibaji kakanako nibaji kwa ni goals zaribiri kwa munga goals ebile za club ya Como jukiranti wa msambio ya Gweta Martin Batorina ya batibira kogolo mudachi kekumi na msambu kwa sani wa msambio ya Gweta Dovikasi anenda batibira kogolo mudachi kia ya satumenya then game jibasimba yu kubira ngache baza nya ya liji ya jenda kuzume zari nya omwezo gomuenda mwaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana klabu ya Genoa ni wajikaka na kunga baji timpla utirevu ni goals zali nya kwe mga goals enya za klabu ya Como omusambi yukwata Batorina ya batibira kogolo mudaji kia bili mwetano yukira kumusambi yukwata Diao na batibira kogolo zali bili mudaji kia sato ni mudaji kia nsambu wa munana kwa sani wa musambi yukwata Paz anena batibira kogolo mudaji kia na bweto game wayo ni baju wangu ya dala utirevu then amaliri geba akura gajanga baglo season na kuzume zari ya bili mbili ya mwezo gumna numa kwa bili ya bili mkaga basi nkana klabu ya Udinish niba kuwata mga goal emu kwa mga goal emu ya klabu ya Como omusa mkweta Dovikasi ya jiba tebe na mudachi ka eyata numwenya chitegeza sofa kwa jimpire jaka zanyibu wako bachali unbeaten tebanda kuwa game yona onako uruwa lero anja gada trogere kuklabu enu orensonganti chile chake sozo nako uruwa lero mchikopi cheche UEFA Champions League gega mkwa gama teams agaba dega zanya basi kanye club ya Arab Leipzig iranga game weyo ya genzo kome kereze weda chike chenda club ya komo ba wangu deutev nego zaba denya kuhem iranga goz enya zebafunye omusambio gubaita Baturina yeba tebede kogoro mudachike kuminetan omusambio gubaita Dovikas yeba tebede kogoro mudachike ya satumuwa munana omusambio gubaita Diao anaba tebede kogoro mudachike ya tanumwe nyea kwa sana omusambio gubaita Peroni anenaba tebede kogoro gono mudachi kechenda beto klaban nebafuno wangu zwa wabwaso kedebe la mchiko pecho UEFA Champions League kubagega mkwa gama team Susan Yen ya bili ya mkaga bili ya bili musamfu aga koze debut mchiko pecho cha Champions League iranga watunu ulida klaban kuja mchiko pochi nenu chitu zayo ke mabega yali season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga mulije gwange lia Italy yoku ntiko gega mkwa gama team gateka uko mtindo gwali ugwenjol juki nanti kuchimeza bama nifetele chokuna ni point zali nsavu mwe mge mpira satumwe mnena jibazanya bama loke mpia jari abili badu nge mpia jari kuna gumu baku mpira jari musamvu bate ba goals zali nkaga mtano bate ba mu goals zali ya bili mwenda then ya gama kwa gama teams gabali wa glosero kwe nangu yugira kuklabu ya Napoli ya bama nifetele chokuberi nepo nsuzani savu mkaga nga bempira satu mwena jibazanya bangla ke mpia jari abili mwesatu badu nge mpia jari msambaku mpia jari munana batu wa gozari ya tanu munana batu wa gozari ya satu mkaga then club ya Roma bangla ya mfechele choku satu nepo nsuzani savu mwesatu nga bempira satu mwena jibazanya bangla ke mpia jari abili mwesatu badu nge mpia jari na baku mpia jari kumina gumo batu wa gozari ya tanu mwenda batu wa gozari ya satu mwena club ya komo jimu kwa jempira msambu jibalu zinga season yeo baku wa gemi ya buya suki ya damu season ya limbaji deyo kubiria ya jina kuzume zari ya satu mwezo gomunana umaka kwa bili ya bili mwetano basi nkane club ya Bologna neba kakanako neba kwa goli ya remu kuwerere basi nkane club ya Inter Milan na kuzume zari mkago mwezo gomunabili umaka kwa bili ya bili mkaga neba kakanako ngeba kwa negoza nye kuwerere basi nkane club ya Roma neba kwa goli ya remu kuwerere basi nkane club ya AS Milan neba kwa goza li satu kwem basi nkane club ya Fiorentina neba kwa goza li bili kwem game yoko dingane club ya Inter Milan ya jina kuzume zari kuna bili ya mwezo gomuna umaka kwa bili ya bili mkage ya baka kanako neba kwa goza rinyako satuyo gira ku klabu yayo jibaita sao solo ya baka kanake na kuzumeza kuna msambu mwezo gokuna umaka kwa bili ya bili mkaga neba kwa goza ribili kwa mga gozi e bili za klabu ya sao solo msambio kwa tanzola yomu kwa ya batibira kogoro mudachi kia na mwenya mweto game yu klabu ya komo neba jiruzi ingira delabu tevu na inga suzu ni agenda ukwila nge kome kerezu wange chifo chiba amalira baliba ino ukwila nga bagenda direct kumutendiro gwalij mchikope cheche UEFA Champions ziriji era bali balabikira mchikope echo oba mchikope echo ne cha Bulaya omulundi gwabo gwali gusokedde dala buchanga team wen egenda maso nokubera ngate etandikibwa okitegeza abatand sesi bubi yadena kamuna kedagala eranga kubo ama team za malala geba gendo okubera ngate basinkana osobola okogera ku club ya Feyenoord yogera ku club ya Manchester United baina mune club weyo jibaita lenzi niyo baina ukubena nga tem baji sinka na ukuvako mguangiri ya Mufaransa baina club ya AEK Athens baina mu club ya Real Betis baina mu club ya PSG then ne club ya Barcelona uo tunulide kubali yawe oyunzo gamanti sizibu nyachiri yao ye club wen ya komo na ye credit ya man gende yo mtende si gubaita Cheski Fabregas atende ka club wen abochanga abe gatako oyinzo gamanti ebintu bingi abiyagenda maso nokubera ngate chusa ku club wen era mujukira utelevu season ajia soko kubera ngatende ka club wen yali abili abili mwena abili abili mwentan mujukira season yayo yagenda okubera nge komekereza bwanga ko chimeza mulije gwange ya Italy yoku ntiko club wen abaso bwo kubera nga bamu ya fetere te 10 ne points zali na mwenda then season yayo yali yokubiri yali bili abili mwetano bili abili mkaga ya sobo lukwela nga batuola mchiko peche UEFA Champions League atena yowe batu useyo gega mkwa gama team agata nata andikabubi ya denakam na kedagala ye club wen jibaita komo atena nyoba sambi bali yao bamanya antyo wabe basaini nze na yo subira nti haka team inengeli jaka kuata mwa mtendo siyo gwata Fabregasi ogeza kukwela nga te bafu na results era weba techirecha kesezo na kuluwa lero weba kakanya kuklabu hayo jibaita arabia Leipzig nebaji jako obone robustatu atena unama timu za malala gaino kujosinka na katimu kanien ngame gende reza nyo nadalanga klub ya Barcelona yogera ku klub ya Manchester United yogera ku klub ya PSG gega mkwa gama timu gospel ukwerangu yogera kagamany giba gendo ukwerangu basinka na ye wegana jamu mbele yoku sagirida oyunzo klub ya timu nga klub ya komo jibatu walange choku saga mpola mpola eze nete kauke mbira ye klub weyo binji bedoto chaino ukwerangu togera ku klub weno neyolo wakade sigena ukwerangu nsuka kono Silvia Sabrina Gimanya kwa gari zama ya geche misana marunji Tova Credit would do. Bye bye.
1: Kilabuyo. Mupogo mza mix. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa. Wano Credit would do. Esawa. Zile musamvezo omutun. Budebwa maria gabi ya misana. Webale kuhuli lisa Credit would do. Ongelo kukuma ugula mubuonga bulunji, nguma nyengeli joi nzo bukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
2: Omuchala nga tonafuna lubuto, kakasa nti wekebeze ndwadde ez'enjawulo, naddala ezo ezitulira okugeza nga kabootongo, hepatitis, kino kijja kuyamba omwana wo okumuzaala nga mulamu bulungi, ng'endwadde ezo taziyina, singa banakkebera ng'oziyina, ne bazijjanjaba nga tonnamuzaala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Buddu. Tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Buddu. Radio yomu tuwa ulijo.
3: Abaka zire health products wale zengiri eche unyo e inzo kutere zobla mbuo bakuleted kazire aloe green tea drink okusogura mchigaji ngaguya ambaba lumizubwa mrubuto abaluada basukari abalumu omugongo kwa msujo gutatade balesine kazire vit fruit juice gweba jamu beetroot ngagunono guongira obunjubwa msai haatenga guziza narusa wenye ele kazire products ozebu ja obla mbuo
4: yokunya vya kazire bisange mumaduka gona mkwanga obla mbulu unji obla mbwe ya gazaa.

0: TDC yako na chika siri kubira mnena sala kusawa masavu katulesa msawa ya feyo kubira program da mix a Friday Maridens nikaweleza uge na jie kumideko gawe nale yunga weta akaunga kalunji akaunga akali kumitutu gensi yona akaunga kwa geno bango fumbira familia yo abantu bo magenji bo magambeba nae kada ateka akaunga kafundi wako kamulembe nyo asiri muyo kayoka yebudu Superman's flag kanonji kumgana wangege na kudukeri kuleo kumpi abotu kwa magambe ndagala budu akaunga kabudu Superman's flag atesu ngazibanga stambula maidari zana wali msubuzi wa somero na wakita zembo nji kwa kusimu 0-3-0-3-4 chenda munana chana muenda tano mutanu oba 0-3-4-2 mina msambu nkaga chenda munana wanda woli abagi enda baba kakutuusa ako aso woli ya yoli waka wa somero msubuzi wa hoteli nga weta kakaunga kalunji akali kumutito kwenziyo na kugambia answer ime yukayoka yevudu Superman's flag andonye koto kila kupate nga wenju saa atumideko nyo mwena balisa hindi za wali mitukula mkula chama nyobanga mjia kumideko abali raka yukochi rebi takulimba tumideko nyo abali chazanga abali mbilizi mba tumideko nyo abali saliza abali sembabali mba tumideko nyo abali kalisi abali chotila mba tumideko nyo abali ruka ya mba tumideko nyo abali saliza wali gomba gowe natu deko chenda atadeko chenda mta na kumza tanu saliza wali kampala na yungtumideko nyo wala chama nyokubango jio kumideke yo mwentu wabali jio ensonga ya tuliko ensonga ya MTN MTN kutegeza mgana wange antifabantwe abali saliza eno msazali yebudu nebitu jibidanyeo batulo uoze zaku ni batulo lete da data bando kutugeno banga tukoze satu nyumirwe tenga fenatu msobola ngali kubei ya wansidala data bando no ya tumidwa bando bei do ndolo kundusu lukumi ofuna MBZ satu we du ate kundusu lukumi satu ofuna GBM ne chutu hundu munange nga waya gala obula mbada ku internet mlichoku ulambula mbubu neno chitambulia ku internet tugera mbude wa weekend tubera mu where you oliwa zavugide wa byona tubimanya tuli kuchi ku internet so genda wegulire bando bei dondolo kuva banafa ba MTN songa zipanga zitambula malidadi zara na run songe yo omutaka senior MC Madimbuko ane mzee kama dewe swaga batu senda saiza wali munyenda ao ku stage ingeda kubamba donya ako batambuza njili ya MTN bando bei dondolo na kubuza ku bantu era kansoke wano baroje katenda be abantu bo munyenda ao bo bagamba chi chiri chitya saidi zao kansoke nda biwande na ukanda be kanda be omukuru tata
1: baga bati tata
0: ateba ina tabu tuli wana mu Friday Madness tuina buzibu
1: wala ati gwe twaru kwa sana roku tana Uganda yo naba twachi mengi samu samu paka samu kaka paka kumi tebela yo radio nale ulirizi
0: kwa abida
1: tuweza nyo tuweanzo kwa mwungi ya uliriza chenda munana ka umuza munana ni chenda mutana ka umuza tano radio vude yomo nto wabuli jo tuli mu program da mix DJ Mel Pro wali mwungi bando bei dondolo yenteka teka oba yenkola esingo kubanga etambula ere kutaka tuwa na mugwanga Uganda kiregeza okwata nusu lukumi loka na ufuna MBZ lukumi visatu virambilia oba sicho na okwata nkumi sati na ufuna gibi namba na ichitu hundu na overo kwa nga weya gala so na ulecho tuga matikwata na kubanga uyunga kwele nkola osubwa kubanga bana Uganda banji banji teke de data kwe mulimu kwa nakati kwe kutambulida tocha inza kubela na duka tocha inza kubela na business tocha inza kubela na mulimu mulala huna negutambula nga totate ku interneti interneti kwe sachi data uri wa boda ukume chifana nyipichipichi yo obana uweleza mu customer na mkaka message kako na damu na kufurabu njikuliano mirimu ina jitambula sama DJ Melo Pro sata ambudeze ka nemuze kama dewe swaga buhuri haka ukana ukana mu otuleka muka kubanga tuli wana mwenyendo wenyini wana wachia kuru kusteji ya boda hao nga wabere kutuwa wate kusimba eze ruka ya masaka watu gamba nyete tugwe wako sere na yeka tivuita wano ya dechoye chibubu ya chitoso wa kubango chifuna kubange ya da tulimu season tulimu off season yazo za atu wedeko oba za atu ziranga za guayo ntono na ange simanyi nenga watuli so kile mkoja fama mtini baga nchokwa inga kwenye mteka teke ya bando bei dondolo bera ngo nyiga sita chikumi sita bili ash sita chikumi sita bili ash oja kumba zo baka inga kunteka teka ya MTN bando bei dondolo nile msa ikama ndewe swaga kababuze ko atuwene kubatu wapi mera pro
0: jaja fei
1: osuro tia
0: sila tabu
1: baka ambashi munange sebo omurungi omwagalwa tuli kuchenda mumunana akaumuza munana ni chenda mutana akaumuza tano radio vudu radio yomuntu wa bulijjo tuli munyendo ekibuga ekisinga mu abagezi osegedde ekisinga mwaka gezi monsi yona nyando Masaka site munage jetu sinzi deneba nape ava MTN eranga baku gamati kwa zesa bando bei dondoro munango sovoro ganyurua otekabio

0: kakem bizri satu kakati adebo ote kakem kumi satu ofuna gibi emone shitundu amera pula puli imba subuzi wano avengo ye abantu bakola mirimo jabu wano eranga bakuru wetu wakasoko kufuna uono sebe rinya rinya zibu fashion esebo wano mwenyeru kusijia seren
1: udiri ingira mchi
0: udiri ingira mbiyawa sajia kwa ambaza wachara bisibyo nari entunde ya mgana ngato misiti stokes nsawo
1: kati kubaba HN batulete de bando bei dondoro wabuwa uli na bei dondoro okune chimuri mwongo
0: bei dondoro ya nyanje nyo kusasanya business yange nteka yyo nteka yyo ngoe zange nitambla bulungi nyo kudato mutoni nyo atari waku gamantichi banyongeza nyo muwenga atene nteka yyo nga vitambla YouTube TikTok yyo nga ntambuza bulungi nito yako bei dondoro bei ya wansi
1: kwezi sakdata singira dero kuba owa wansi
0: wala
1: omuliriza tuliriza uli ekigambo bei dondoro dondoro chitegeza nti baba batuwa dena ui laisi asembira dero kuba owa wansi omutimba kano kwe ya misi zocha
0: omutimba kano kwe ya misi zanzo kuranga fashion uli za darange chindu chanja ulo nyo kubanchi tambu zako bei dondoro ono
1: dondoro
0: bei dondoro ya M10 tumusikalenga mkwese M10 M10 yetu yaambie nyo kutambu za hivi ntula febio na
1: esebo
0: kubanchi tambu zaka bei Kampala kubanchi kubanchi bei dondoro ya sizo kuchikolecho
1: esebo
0: kumwendo kwa wansi
1: jimu fashion niti wano mwenyendo kwa bala giri ya baka somabia inza bala giri ratia
0: abagamba botuka ku stage yensene waliwo wali express wano waliwo avama pharmacy botuka obotuse kujibu fashion
1: olina line ya mteni
0: ya nye mteni njirina
1: jibe chopera hapa uli zaba juhuli
0: ili zero msambu msambu zero avili mwenda atatu munana chenda mukaga satu
1: tuli kuchenda munana kwa umuza munana na chenda mutana kwa umuza tano radio budu radio mtu wa ulijo atenga tu gamba nti tutegese ekibitu nga 13 December tulikula Stone Gardens ekijja bwemi mujja tudigide mbaga ya fevundi kilo mwaka atenga kwa lolo tuweza emyaka 25 mbuweleza nga radio budu ya mtu wa ulijo chate rinya
2: Ose wene dirange yo.
1: Jipendeze ko katono bajangu wano bwoti, edeme kuita munyo kubanga amalozi katagana. Tudewo wali kulinya.
2: Amanya erinya. Dangi.
1: We dirange. Okwataganya ne madimbu ko kubanga naye wange ye rukende.
2: Yo sanyi somulaba.
1: Kati nzate kazara bulwanda atemba wanchima.
2: Makoja wange.
1: Makoja. Bas. Ya tule pepe bandu bei dondoro bei dondoro shughuli rota oli abate gezaachi
2: kati kubei dondoro atenze kuunze chisu kila dala kubawe njiga sita chikumi sita bili njiga sita kira kunusu viviri mwata baba mubiza ana
1: ana
2: kunusu vitano kumi mpamba gibi namba
1: gibi namba ngo uya gara
2: wane ya gara
1: sebo
2: teka kwa data wango uyo wane kwa siki toko teka yu kati mkuba mkwati mwuruji wano
1: sebo
2: wino kati mwuru size tano
1: uyo selekiti
2: uyo selekiti sebo mpita mwuruji nyo
1: sebo
2: wa uri waterproof
1: mbaba
2: bei rahisi nyo
1: kakati wakalo kumanyanti gwe omutimba gano mkugwe ambisa ogwe ambisi zote ya oteka yo mipira joka ngoye oba
2: emidi wenanga obi laba wanenga tuzizi nyo kwa mwakumere ni ebikopo yonawe ebidi kwa mwakumere kutiki toko mkwese sa WhatsApp status bila abantu yonaw business ziba zibatuka kuno
1: bei dondoro chino olo ziba kwa tenderachi kwa tenderachi kwa tenderachi mwurambu ulire mu ndibu wauli ya chidama
2: dondoro kisupane mkulo ndo ulozi
1: hey
2: ufuni la tlaguwa mugano kwenye nini sewa
1: mugano
2: kulukumi hawasi ya wae mbizi risatu
1: esero
2: vufunya
1: baba omugeye otunde ngoye obo otunde ebintu bino kusoma zeba cho kusinga kwa singa na mlibu gundi
2: haa ebintu vya abusele wabulo ebisele bino
1: ebintu kubei wabulo kakatu ina

0: Okay, abakulu wakanda be. Jaja fe. Ari abadali nje mu waya.
1: Tuli kuchenga mungudana kwa mungudana kwa mungudana echenda mungudana kwa mungudana chano elepi ya mungudu hude niyo mungudu wabulijo kilanga kukunda kilanga kwa mungudu wesu kwa nene sinia emu sifa sinuko mungudana kwa kuhisa enjiri ya mkienu kwa mungudana kwa desa bago kwa mungudu ato kusenge kwa mungudana kwa mungudu kwa mungudu mwe ya gari wakwari wapa sakya mbele kuro pana wapa tereze nzijia uru njaro barubaru ine pangu kari wakwa ni kwa kari kema wapa tereze uru njinyo kato wapune nabu kati rinyado
2: mbile andele kizema kona sendi wakula wema kata wama nyinga tata erizu
1: tata erizu kusaza baba kati shino choko na chibaita matia
2: chibaita kutiba kreba kutede kutede kuro lucha
1: Na usiba peva. Uruja luwa mtu na ruwe ya gara.
2: Ruwe ya gara ni wao ni soto.
1: Kakati ya kakumu wa wake mtieni, muna kukakile chede bando bei dondoro. Elanga batu kantie nsika tuwe tuuse, tuuse kumutende uko kumera antie ni tuya mtimba gano. Kakati ya gara kwe muna kumutu wa wake mtieni. Kupiwe, nga kusera dato kamara. Ijaba lesa za bando bei dondoro. Mwuri ya chikambo dondoro kwa ufuna chimuli. Atano wewa kuchenja mungudana kwa mungudana mungudana nchita mungudana chano ledi ya hudu ili ya mtu wabulijo kambu siye kuzima tibuku atafu nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza nitiri kweza
0: Okay, mwebale mzee kamado weswaga sako jaja fei jaja mzee kamado weswaga sako MC Madimbu kwa mwebale ambatageza mgara wangeba kuliwa wagambia yonti MTN ya tulete day bando bei dodoro hey, gwewe nari yeyo bale se bando so banga wetu sako siza bei nga ulida erinya dodoro chitageza mgara wange kunusu lukumiloka wagenda ba ofu na MBs misatu wedu atika kunusu lukumisatu wagenda ba ofu na GBA mune nchutu ndo cheto bango kula ishono nyo agenda bugeza ukusimi yo teka mu sita chikumi sita bili sita bili hash sita chikumi sita bili sita bili hash tobe denga wefunida bando bei dondolo kufaba nafaba MTN tugeda mu weekend nkugambi tokiliza kibango ugeda mu weekend nga tuina data kusimu yo atenge MTN ya kutide bando data bando eziri wansidala eza bando bei dondolo so genda bugeza ukusimi yo njiga sita chikumi sita bili sita bili hash tobe denga wefunida data bando wa fono wa bando bei dondolo na wunyumirwa internet wunyumirwa ubulamu wunyumirwa internet dali ya bei inga yuk kusente ensamu samu ensonga zipenga zitambula blu njonyo njini dala
3: tuwa mbuwe chemisana na omuziki ogwe domola
4: omuziki ogutamuze chemisana
3: omuziki ogutamuze chemisana wanumpugwa mza mers tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabuli jo Oni Musei Kapumba, wana Radio Budu. Ngakutusiboko Skyview Soda. Funakati Skyview Soda. Onunga walimu bikabi satu. Onyumilwenga weza buja.
5: Skyview.
6: More flavor, more fun, more feel.
7: Alo, mkulu sewa nyabu.
8: Yongeza kunobu. Aha, awu. Wejeje. Ntamburanga mudu kubanga andi muna budu. Nemba kubile bilunji ne muyika madu. Alo.
7: Owai.
8: Yandri wakubye munange ni mstudi ya Jamaica.
7: Wafuka muyimbi.
8: Ndibu kwekiriza bano kuyimba Luganda.
7: Ni gori na yao.
8: Mbade wanone Chakademasi.
7: Chakademasi.
8: Namugamba anti ebintu bye wayimba byatambula ne bitu lendinga ne bitu ukane mu Uganda. Ne kati njagala ato bize mu Luganda.
7: Chobadoli mu muyigiriza.
8: Kundi nanka ninawe nkugambye. Ntamburanga mudu kubanga andi muna budu. Asibu otyo. Owange tujja kudda mwecha.
3: Musei Kapumba wana Radio Budu kutusibwako Skyview Soda. Funakati Skyview Soda. Onunga walimu bikabi satu. Onyumilwenga weza buja.
5: Skyview.
6: More flavor, more fun, more feel.
3: Kati guomuli miali manechi genderewe chokufuna mtota wana na virala vyo na funechi jimusa chabudu organiki fertilizer osilike guomuli miwe mwani emboga butunda nyanya ebitoke nebili mevilala echi jimusa chabudu organiki fertilizer chobutonde chechina kutusa kuchiroto cho techiko makukujimusa bimera vyoka wabula no kudaburu letaka neridabuja chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima okweto orore guanga okumanye visinga o ubaku noti musambu noti musambu chenda munana chinana muenda atano mutano budu organic fertilizer chikole wabarona agro business center smc limited abasangi wekabari bugonzi.

0: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Bela mwegendereza anti okweli nda siguti. Bela mwegendereza wano Radio Budu. Nga kutusi wako Abusa Banka. Katibulidu okozi sa debiti. Oba credit card yongo gule chintu chona. Nosasanya sente. Ezili mumitwalo kumi na okusinga wo. Chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo. Kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi.
1: Absa Bank. Your story matters.
2: We walo kubango ogenda kukola ekintu ate n'osooka kiro woleza chibi. Eche chibi cho kiro woleza. Che chigendo kutambulira mmotwe. Ero oluusi. Ekintu ky'ogenda okukola emikisa giba mingi nnyo okulemerera olw'ensonga nti oba wasoose kiro woleza chibi.
0: Bera mwegendereza wano Radio Budu. Abadde akutuusibwako Abusa Banka. Kati buli lw'okozesa debiti oba credit card yongo gula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu mitwalo kumi na okusingawo, kikuwa mukisogo kwetaba mukazanyo. Kokwe wanguli olugendo okugende maulishi yasi.
1: Absa Bank, your story matters.
0: Muna Masaka, pichipichi yedako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngeno bakuwira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, bakuwira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolira service, wa milundi ya satu kuwerele. Katatekwe ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD. Ngeno chila kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo.

0: Bamu isada diyanki kagamba gasolina kuna chika ziri yabili musafi yara kusawa umanana katulese mtunja fecho kusaraja program mix, program da mix Friday Maridensi kawereza kwenye bali kuna uduga vaho kawereza kwenyeo simple diki nemiso umuchikume chabasi kubaji mbatumide kwenyeo abali kukudu samaritani soma keti mbatumide kwenyeo mkula chamanyo kubanga mchia kumide kwenyeo kujuchamu nanga bana fei abagulubo pei nsiba kutegeza matupa kweta masakani mirirano na kusingia darabasizi balanji amutegeze wanti gulubo pei nsiba bagulida wadipo endala wano mchuga Masakange na Sangi Bakubati Street ukulia na Holiday Inn Restaurant bado baina lanje wa mayumba okuli wa mazi na mafuta itanga kulanje wa mazi bali na umuli undercoat ane flat malution baina lanje wa boyeru weather guard wa muonda silk final goboza baina lanje wa mafuta high gloss wa kubiuma super gloss ne fast dryer kala mangu baina lanje sigi ba kumotoka kubiuma ngezi jina madirisa na dala kuma bakola welding ane wengudo baina skim coat elima basizi ba lanje na mabazi baina bikola kubibaje omuli vanish ne sanding sira kosabya labinji nyao bakola delivery buli wobero Oli hatenga basubuza no kutunda kamu kamu kumanya bisinga ku bakusibu 0705 5 9 8 9 8 0705 5 9 8 0 3 7 5 3 7 5 2 0 3 7 2 bakubire ko atenso ngazibanga zitambula malida disana go wedale yongo yagala lanji banafa ogulobo paints ye baina lanji nago wetaga omulunje nyenyeni daraba nonye ko tukala kupatenga weju sa radio buddo low hello waje angu
1: ngara kutuweleza sevu
0: nawo kujie kumira ko
1: ononga ili jana jokasi nisana lewe itakuli
0: otio
1: kankone kumoda ni mjisana
0: otio
1: Namoze kama msoro wewe bao ibe gaya.
0: No sembi ayo.
1: Na uri ajiri ko yo nene nene bila burundi.
0: Au ke cha kabi nyo radio with the love.
2: Ye kambo dite.
0: Wanji angu.
2: Agamba cha maidi.
0: Ari kiri ya mpozi gwe.
2: Evi jama ju
0: konto. Mazima.
2: Zemu kwa nukwa timo kwa kwa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

kuhuliriza webale kulanga na radio budu radio yomutu wabulijo tunwe chogune chikomekeza program the mix chetuwe soze kati umuziki wa msinsule unogwe muziki wa msinsule kufumule mfufu mchitunwe chisimecha the mix. Muziki kwa huli ya kati gwe kukumekeze sawe sema yo. And the mix. The mix. When it radio.

0: Amuisa jawil nga gamba one call awa kepa kwa nangawadza kwenye ime au ku ime bita salu ni ntumide kwenye kwa jama nyobango jia kumideko jeje sanjo gambi ukuoli basa frangja shu gambi ukuoli promata mtama shafiko gambi ukuoli matina mino kwa gambi ukuoli dugu matia usame dubai adija chimera ntumide kwenye na mandabala ukudoksa amba tumide kwenye mkula jama nyobango mjia kumideko Asa kona gamba nije miro plogu edinyo tumbu day Shafik plog tumide kwenye saladi plog gambi kolo tumbu day Asa koki ngimozo gambi kuhuli Mgema usoni plog tumide kwenye Christine tumide kwenye wali matanga Ashirino tumide kwenye matanga Wali kuvibike matanga mba tumide kwenye Maige kajyo gambi kolo tumbu day Saramanthan ide gayaza Ema sanyo gambi kolo tumbu day Chakabinya we sunga Eno kesunga tumide kwenye Jacksoni J Asumanzi plog kazibu ya kerikyo gambi kolo tumbu day Bashuda siriva muwesi nyasio Big Eye mwana mlenzi Big Eye netumira kwenye DJ Malu program ya kuro tumbu day baby yong tumide kwenye njini ya kalima mwena bada agripa stage wa mbeya batumide kwenye mkula jemanyo kubanga mjia kumide keyo mtu wabuli jong ena bangu tena waneno tukena program magumu kubo tibu sipoti sima so kupatenga ituka so sigala kuyo mtu wabuli jow ebi ingiriza nebi sanji sabi chajabi jinjanyi nidala aizara uzi
1: Esawa wano ku radio buddu. Esawa zili 10 ezolweggulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza radio buddu.
2: Sasa kuna saa 10 mwezi akaongezi. Sasa kuna saa 10 mwezi akaongezi.
3: Awongo manyanti program chakaza yingi.
4: Yanze DJ Daniel.
3: Muchakaza.
4: Tachiko kaza leto chiyamba. Kulia mera urojima ono obwegera. Nga neiba umali ali mukulaja na gamali mama. Ona kungano mukama katoda wange. Yadde ntwingiriye koko sije

0: Ebisa sate bigwayo.
1: Waha, koteka mbote.
2: Ai, gwayo.
1: Ai.
0: Kalevu. Ono ye Kalevu. Wano ku Radio Buduka.
3: Mugamba tesebo.
4: Balungi baba.
3: Eh.
4: Mugamba che.
3: Mwetutse ogule mwanyi.
1: E mwanyi.
3: Nina ye chitundu cha
1: sawa. Ya zigura.
3: E na ye nkalu. Na ye chitundu cha mwanyi nkalu.
1: Na tuzi tute kuchuma.
3: Ani sija na nyeneze. Sorry. Anti kuchuma mba beta gansawo.
1: Neka. Na zijewa.
3: Nkubuli la mazima.
1: Hey.
3: Toyogera.
1: Hey.
3: Na zijemuru jalu wa kasirie. Kasirie nange yanzibe mitwale na kati nange naesa suri de kumwanyi ninja galo muntu apatiro kuwane
1: mtu mjaga bayo de ensa umunana
3: nye chitu abali imba simu nana
1: nye teka kone mitwale atana amulaba umu
3: nyumi sambozi nze nadjewezo
1: kamubuzo wazaba densa wemu
3: echi atika togenda
1: wemu
3: kumubuzo echi ati
1: chupata leba densa wemu joina
3: uya gala banku
1: wate chino changu wera
3: neta kwa kakwe
1: abia jakunsi wanawe
0: uyu yekalebo uwa nukuredio budu.

Okay, but kuri disaba ya budi ya mtu wali jo chenda munana katonye zemu na nechana mtana katonye zeta unawali ku www.radiofm.com ya zedi jadaniyo. The almighty DJ Majega kutakaraka tulabaka tulabaka wamba mchakaza jo wali disaba ya mtu wali jo radio bodo. Agamba tia daniyo ndi uyonza ntumbo devedi ya mtu wali jo kato Antone. Ngabri Josi kuvaa kukari Nijia sumani zipule bijabu gambo Chepa kuweza rupanga tutamle fena bantu mafabe bijaba banda bile Kubasebo tutamle fena zemu saigwa ase nukainga pleo Manager womu yimbi Zachi as music Makoma hoi marodi Kwendi ntumbu dekale Banda bila bantu wangu magameti mbagala nye Uwebara kuhuri liza radio budu ya yomotu wabli jono kubanga tutamle fena Gias kaka chako nda chote ru gambo tia bantu wangi banda bila gameti mbagala nye Uwebara tumbla radio budu ya mtu wajua gamba tia dungu matia Uwebara kuhuri liza kubanga tutamle fena Chokola chakabe nyonyi dila timu majabla ke DJ la niyo whatsapp wengi babu zisa kwenye nyini dala agamba chio mwana wopola patience wabari kuhuliza mami bruno gambo dia wabari kujie kubidako agamba chia jeno papias chokola cha kabinyo nyini dala okosako idiga ya zankubu zisa kwenye nyini dala wabari tumbla radio budu ya

0: Inkwaniriza ku mpeo za 9:08:5 ye Radio Wudo Radio Monto wa bulijjo nyongera okubuuza kugenda aje kumideko mu kaseera kano ne uganti munango okola kyamannyo okubeera ng'owuliriza Radio Wudo Radio Monto wa bulijjo akadde kabira kamuzanyo wana kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday esaa zibeera 12 n'edakiika 5 mpaka sawa emu yennyini n'embeera nga nkwerekereza bwetyo program mchakaza ne DJ Daniel anabiranga akongereyo nente katike yo nakolwa lero enakuzumwe ziri 11 mwezi gwa mwenda mwaka gwa 2026 amonteka tekeni omuzanyo na golwa lero njagadde togere ku msambi gwe bayita Pedro Neto njagadde togere ku msambi ono na golwa lero Orensonga ntwe togere na mukasera kana mazo kuberanga signing enda gane mpya ne club ya Chelsea egendo okumukumira ku club yo mpaka omwezi gwa mukaga omwaka gwa 2027 nga muli muko na kawairo singa bitambula bulonji basu bulo kumuongere ya kabanga akalala na jiranga zanyira club weyo akatala akako mikirezebwa waluo kama teams agenjol gali gamu tadeke rise joji gali gagalo ukubela nga gamu saini nga kochi club ya Chelsea ntia for msambi wa fe ukubela sefe chimala katimuenda gani mpia gendo ukumuku mira ku club wen ukumala kabanga kawirako na yengo msambion amanyage mbulambalamba abamu ita Pedro Romba Neto ya zaribe nakizume zaribe mendo mwesu kwa kusati umaka kwa nkumi bilia ine miya kabiri mkage jobu kuru msaja mwanansu gangari ya mwanansu gangari ya Portugal zanyango mtemiku klub ya Chelsea yeti mojo ishati na bamu samvo wamvo alima fote zari tau neinche zari munano msajon abamu zari ya mtuga chivaita Viana Doka Setero okuva kumu gwangari ya Portugal iranga wa zaribe mbili ya abamu zara mamawe ye mchale ugubaita Christina Lomba atenga tatawe ya msajo yugubaita Pedro Neto Senior ya mzala bwatu Pedro Neto ya tayo kwela ngazanya kapira kumiaka mitenyo ila ya tandikira kwa Academy Zezali ya Zenjol ya tandika kutimu jibaita Vianense kufa mwaka kwa biri mnena paka biri kumi zeni jiafa niyekato klub ya Sporting Bulaga gwani mwaka kwa biri kumine sato mpaka mwaka kwa biri kumina mwinda yari ya zanjira klub yuji ya sambiri mpia jari ya sato ejarij naba tibira goli ya liyemu ya gendo kwela ngegata kutimu ento ya klub ya by then yari ya inemeka jari kumina sato then inakuzomwe zinga msambu mwezo go kutan o maka kwa biri kumina msambu mkasira kwelea tia zingira kwa timu into ya club yo na yende wa mteka kwa timu ya yoku ilo geza kukubira ngaji kwa asika nye songa bamu ni temukonga sabisi yotie baina yoko game bali wa asika nye timu ya yoku ili ya club ya poto bali mchiko peche cha segunda liga ilanga game ya gendo kukubira nge kumi kirezi wanga balo zinga ne goals alisatu kubiri then weekend ya dako ya rabi kila mgemi ya so kila dale ya lije guangi ya Portugal yoku ntiko kwa timu nkule ya club yo bamleta muke dachika yamala kutisawe dachika antono nyo na yambako timu ye okubira ngebatibira goal ya soccer game ya gendo okubira nge komekereze we dachike chenda ngabaju wangu debutevu ne goals zanya kuwerere bali wasinkanye club ayo jibaita national then nakuzomezi nga satungo mwezo go munana omaka kwa biri kumina msambu yene msambi mune gubaita Jordao Bruno baba gaba kuwazike ku club ayo ya Lazio ogeza kukubira ngate bakula kulanyia omutindo gwawe na yenga team enkuru ya club ya Sporting Bulaga ya basambira Susan Zalibini ngemko Susan jateka uke mbeira ya liya biku na ukaga biku na msambu ya rabi kila mpia jali ya biri naba tibira goli ya liyemu ya liji nge wamo mgate ya basambira mpia jali ya satu naba tibira goli ya liyemu then we agenda ku club ya Lazio kubazike biri kuna na biri kumina muinda club ya basambira mpia jali ya tano na ataba tibira goal then jiava okubera nga agenda mu gwange lya Bungereza ku club ya Wolves gwali mwaka gwa 2019 mpaka mwaka gwa 2020 je asambire mpya ja 2011 ja league na batiba goals ari 11 okugenda ku gwange lya Bungereza abajukira bulungi nda kuzomwe za 2 mwezi gwa 11 mwaka gwa 2019 reassigning enda ga ni club ya Wolves white oak na kuzali 12 na labikira mu game ya soccer da ku club ya league game eyo kwedinga na mchiko pecho cha UEFA Europa League ku third qualifying round by na team jibali basinkanye na kulia na assist msambi yo gweta Morgan Gibbs White nga game weyo baju wangu la mtevu ne goals zari nya kuwelele wamu ne baita huku mgate kwa aggregate zari mnena kuwelele then ye yongi lukubena nga teka huku embeira kuklabu yonge ya tanika game ye ya so kila da kuklabu ye ya Wolves na kuzume zari ya bini mnano mwezo gomeno umaka kwa bili kumina muinda na kula na assisting ajikuli no msambi yo gweta Matty Doherty bali basinkanye club ya Watford bali kutuseche chamori ni access stadium nga game weyo baju wangu la mtevu ne goals zari bili kuwelele na kuzume zinga nyo mwezo gwe kumi umaka kwa bili ya abiri ya teba goli ya soke ya deli ya liji kwa klabu ya ulovuzi bali basinkanye klabu ya Fulamunga game weyo bagena masu na ukube rangate bagena masu na ukube rangate baju wangu liradala utirefu ne gol ya liemu kubwerele na yenga klabu ya ulovuzi ya basambira Susan Zalitano game kwa Susan jateka uko mtino genja ulo soko gila kwa Susan ya biri ya abiri abiri ya abiri mgumu ya rabi kempia jala satu mgumu ya liji na batibla go Zalitano yogira kwa Susan ya biri kuna mwenda biri ya abiri ya rabi kempia jala biri mwende jaliji na batibla go Zalitano ngamu mgate ya basambira mpeja chukumi ya satu mwetano na batibla go Zalitano then java okwira nga igata utewe kwa klub ya Chelsea gwali mwaka kwa biri ya biri mwena mpaka na kati ya kabasambira mpeja jini samu mwe biri ya jaliji ya kabatibla go Zalitano ya kugenda kwe kwa klub ya Chelsea na kuzomwe zinga kumina luma mwezo gomu na ana mwaka kwa biri ya biri mwena umusambio nguweta Pedro Neto reassigning enda gani yemi ya kumusambu ni klub ya Chelsea eranga bate kamu kumusimbi million zari ya tano mwe mwe mituwala satwe za pound nga baina nukatako bwana somulala wa million bini mwe mituwala unkage za pound ya rawi ya tuwa klub weyo ya rawi kila mgemi ya soke ya dayali competitive wali wa iso kenda kuzali msambu bamle tamu konga substitute bali basinka nye klub ya Manchester City nga game weyo bati impulwa ne goal zari bili kuwerele then ya teba goli ya soke ya daku klub weyo nda kuzumwe zari ya bili mwenye mwezo gomuenda bali basinka nye klub weyo jibaita baro ezuzumbira mchibinje chukwiri bali basinka nye kumutendo kwa third round mchikope checha liji kapu nga game weyo baju wangla utevu ne goal zari tano kuwerele then season jia soko kuwira nga zingira klub weyo wamua mgati ya basambile mpira jali ya tano mwa mwenda ya teba goli ye ya soke la dala I mean ya kuba hat-trick ye ya soke ya daku klub ye nda kuzumwe zari kumina sato mwezo go kuwiri umaka kwa bili abiri mmukaga bali basinka nye klub ya Hull City bali mchikope checha FA Cup kumutendero kwa fifth round game yo ni baju wangu la utirevu ne goals zari nya kubwerele na yenga klub ya Chelsea enu ye season ye yo kusatunga bazingira kapire ya soka ya liya bili ya nwe na bili ya bili mwetano ya labi kile mpeja la satu mwetano ya jaliji na batibila goals zari nya then season ye yo kubiri ya liya bili ya mwetano bili ya bili mkaka ya labi kile mpeja la satu mwena jaliji na batibila goals zari tano then season ye ni mpire satu jona jibaka zanya abatebe demu kone goal eriem ya msambio nukubaita Pedro Neto nge wamo mgate ya kaba sambile mpia jichukumi munana ya kaba tibida goal ziri ya beri muem bangri ya kamalanga zanjira klabu ena abayambi kukwiranga batu wale kope bie njol ya abayamba kukwiranga basu kira mchukope checha UEFA Conference League cha season ya biri ya beri muena biri ya beri muetano ya abayamba kono kukwiranga ate bawa angule chukope checha FIFA klabu wale kapu cha biri ya beri muetano then FA ya abayamba kukwiranga bagu na kufinals za biri ya beri muetano biri ya beri mkaga mkasira kano kuklabu ya Chelsea yomu kwa abogiru wako abageza kukwiranga ate batambuliru wake nsonga then ku national team timu ya gwange ya Portugal biri kuna kanga mpaka biri kuna msambu ya liya zingira timu ya buya bavuka bali wansumi ya kekumi na msambu ya basambili mpia jari muenda na batibira goli ya liyemu na agenda ku under 18 under 19 under 20 under 21 then biri ya biri nibamu yita na ataniko zingira kwa timu ya nkule ya gwange ya Portugal ya kabasambili mpia jiri ya satu ya kabatibira goli ziri satu ya bangri ya kamaranga wa zingira kapira ya bayamba ko okubera nga ten abawa angule chikope cho cha UEFA Nations League owa Susan ya biri ya biri mwena biri ya biri mwetan na yengo msambion gubaita Pedro Neto inayo kojawe gubaita Sergio Lomba iranga kojawe na yomu zanyo kwa kapira na ye agutege ilida dalabulo nji ye msambion gubaita Neto binji biaruto cha ino kuwira nga tumogirako na yoro akadirero sige na kuwira nga suka kwa no tumogide Colenso nganti klub ya Chelsea bamu wa denda gane mpia mkumira kuklub boyo kumara kabanga akawirako mpaka mwezo kwa John omwaka kwa 2032 angazanyira club boyo Sylvia Sabrina Gimanya ankwagaliza weekend enonje tova kuyo muntu owa bulijo bye bye
1: umusanyi wa lunako uyu yabadde umusanyi wa lunako mukubwa muchakaza muchakaza esawa wana ku radio buddu Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongere kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
2: Omukyala nga tonnafuna lubuto, kakasa nti weekebeza endwadde ez'enjawulo naddala ezo ezitulira okugeza nga kabootongo, hepatitis. Kino kijja kuyamba omwana wo okumuzaala nga mulamu bulungi ng'endwadde ezo taziyina singa banakkebera ng'oziyina ne bazijjanjaba nga tonnamuzaala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kifuna uwenyeza, tedela tuiribe, sukuli katuondeka. Oo, muziki kabide njo, gufunike pukwa mchakaza. Mchakaza. Enwe, sawe yoksatu, wanukredio Buddu, radio yomutu.

0: akabari kuri zero pega tembe fena chokola cha kabinya nyiri dala uri kuchenda mu munana katonya zemu na chenda mtara kronye zeta mu www.radiofarmite.com ya zadi jadanio radiant gasi yechi awa njito tujia kwa mkoro kuri nesa tu december tulikuwa sani kato nse cha jabweme bajudi motor sprayer and garage jiba nubaka furumu vya pichi pichi baina kalonda yenia kwa takani vya pichi pichi sprayer inaba mkulete de edanga tuga amato kila basa angau kumayembe galaji wenyini njini mnyendo tuka uka katika tuka uka tuka nise pichi pichi yungu wa boda boda na vyo mire taka sprayer wa pichi pichi yungu weta ze mnangi la gamati nempa angabazi gulu labu unje nyo njini dela batuki liyegu ya galo kusula na wa ya gala mukamu kamu atenga kubei raisi baka nikapichi yemi kabyo nabyo nabwe mnichikacha pichi chonacho weta ze kacha pichi chonacho ulina genda mbanafi aba jude motosipea ani garaji au mnyendo wakata kubanga toba funaburo njia idela ukumayembe garaji wenyine njine so nuwe chotuga mbandi mkwaraka fe beta gayo makanika nga mtende keburo njia njini idela amanyi okugolole mpanka za pichi pichi jangu tukuwa mlimu uiguli njia njini idela atenga pata indika naba na mwabata zo kula kangatame higo kukanika pichi mbanafi aba jude motosipea ani garaji basa angibwa mnyendo mnanga tuka mbandi batuki ili mchisera ngachi nenu abazada bana mbarete maigemi ni mojemu ngatejiba yambako okutambuza bula mbwenseno okumanyeri singawo enamba ya banda fevanina aba judi eri 0705 abirimu emu nsambu mutano asatu mumbu nana 0705 abirimu emu nsambu mutano asatu mumbu nana obaku 0702 abirimu mwenda nsambu mumbu kaga nsambu mumbu nana 0702 abirimu mwenda insamvumu mukaga insamvumu munana beba nafe ba judi motor spare and garage mwenyendo bakanika batunda spare bayigirizo kukanika kakati mwabazadi abana mbaleta aba boda boda tugende mwenyendo beba kafurubo ka aba inebele nyini nyina tenga nawe yeta gomu limongo manyo kukanika weta gomu limongo manyo kukanika banange wana wantu wanene garaji nene eri mchibuga Masaka garaji sanga mwenyendo enu garaji yensinga mwenyendo mmaseka mwona mwona au kumayembe garaji wanyini nyini katibe kwate ula mtambue bara pala masifu sija kusuka wadeno nsikilizangu sibuli ya nzendi jadaniyo afiolo matidiji majoka kutakaraka tulabaka tulabaka wamba sente yomuro dijeri oruo kutano oruo mukaga nesande sente mzi wangu dese neza mzize ata wangu dese nezichariyo wanyika stabili emutano hasho kuleka ngatina we wangu lila wangu la sente zomuro di sente zaka boxi jeziri nyonyini dara sita bili emutano hashi zanya kaboksi londa boxi ya yetu zanyi senku mibili bili netu wangu la mudidi yomuro di batu wala gide kare vera burunchi nsengu wakala nyo ya nzendi jadaniyo wera
1: Mamulebi nunchi bigwa byocha nojiro kujita andiko obupya naenga wa anti our time webe weddeku iyo yibadisa uyo kusatu ekomekeza program chakaza muchakaza muchakaza wana radio buddu radio yomuntu wabulijjo esawa wana radio buddu esawa sidi bidye zechido budde bwa maliaga bya gulo webali kuulidisa radio buddu

muri jezeze za manyi Rene Bemase emuzira baba mase kasta ya tuwa sente weekend ya wede mkata ambula kape kugoro goro kukumubanja vinji ya tuwa sente kugoro goro kulasti Sunday atenga yali libademu na sente ntini ili ya tuwa goro goro ngiri mgumu kakaka luenda iduwa mwenyeze kene then field ntini kubenvenesi ya zibade nyabiri ezidi adiwazi abadewa mwade win so ezidi ya koze mwemu ne wire mutu ezidi na bademu 1.16 1.16 yaso seyo ni wamugata wire mutu wamugase rando za lero ezidi ya adiwazi ezidi ya badawa mwade wire mpira kono season mpira badawa guwangu datenga kola over kumpi ojoko game ya study nelero agense kola mm then of severe preference yemu zero kuna kwa kumasa kupera nga guzikira kwa kumasa kupera nga guzikira then wali fiyo netine preference ya zibade gozi nyaku biri tuwagami kwenye msambi master tuono peko gozi wade set mpiro ogo kare no una kulincha njagala bategeza kwenti package za pezeze ziriwo akatambula sawa nya ujakubango funa akatambula ako

0: Wanja gara nyo muka ma...
1: Naira nange njua mbiye kusoka luzaro na yobo omukazi ono yansoka kabaliga. Omukazi ono magumu ningagwa mususu. Au lugambo, lwa mfugiro lugambo. Odotia muka senta. Nolio kota liko kunyonyumia kubalo. Mbwafuka ne kubulimu. Kakati yabada swaza nzoba yeye swaza. Aba nuteba ina sigugugu sinking capacity. Olwale na jaku chingi nyonyora.
2: Gwene sungo kuba simanyi olia itamumbito.
1: Kachoba agenze kuzungira wanaele loka mwurinyi akagere. We musenga rusetu lila we mukubira.
3: Mama nachiriyo wa.
4: Wanji mukwano.
5: Gano magulire.
4: Ochimanyi ndio chibitu cha radio budu cha komiewa.
5: Ya vye kila mali ya wena ruzari
4: Ejibu kwa miewo
5: Nga kumina satu Desemba
1: Aze Na ya mkazi kwa tura kwa diye uo Mama tadeo garamira nyanda kukukubolu wale roja kutegea
4: Atu kuba wachi
1: Ndangara nguwe mama tadeo rugambo roja kukakana Kwa manyama kazono chankoze Nariyo kaza sanya mkazende yonanga mwefu isa kumuliri Ndoza na wabigami
5: Kalinache ya ngambie
2: Abadada na shikugamba
5: Kalinache ya ngambie
1: Kati abada kugamba
5: Bande mugamba chibitu chili yonga kuminasa tu Desemba mulaston ye chijabwe mwecha radio budu
1: na ye mama tete wali wa mutima mubi entu jongeyo no jigambo no wamuli na nonze bwetu suna mkatanda laka munga tona jingamba
5: ama wuli lenchimanyi gasoka wase wabadola vika wangatege deda
1: mama tete ujangon sangeka
5: hata kubadoya galo kuba basaje wakulu kufuka kubuliri oyo mchibitu kasana
6: yo chibitu cha radio budu wa 25 yoga yoga.

tubatulumbye weekend na mudido kale no kwadiriza kwenye kuyo mtu wa uli jemi ya kabili mwetanu ngefuruma njukunju kale nena kusumezi kuminasa tu December ogena kuwala kula bila dalo la bide dalo bujuli zobula gina ndala ntemi ya kabili mwetanu radio bude sajia kude wabale kuhuliriza chenda mtano katunye zetanu Kampala mugamba mtemi nyuanyi agamba chachari wange wali bamu itajoza atagende nasa na banda bila mnyuanyi wabale kuwanga kuhuli bamu itajoza nasa na wali joza atagenda wabale kuhuliriza mnyuanyi yongi la bechisai mkona bagambe abechisai mkona yongi la kubaga mantinga abini mutanu

0: jabudu kilabu mixemi Kumiza wanti no
1: Mwari wakutano
0: Wanyi jabudu kilabu mixemi Jabudu
2: club mix
0: Awomwana na yonge nzonga nazi katiliza ntikati uliza ji
3: Kakakakati uliza vudu club mix
2: Is here
0: Evera mbinga tutambula Jangu kusimu ujenza kwenye we masaka supabija Uganda Ah
3: Ina ina
0: Chaziza, chaziza, get ready and sit down. Luna kuwa leo fetu jao, nendongo ya kajambia, temati machumita. Chaziza. Hape wale tipabu.
3: Ida, ida, ida, ida.
0: Ngambati kwa linti, nza gundi, owe gindi, nsinsi da gindi kweni. Hello. Ndisi tendo gambo cha. Ha, kakoza biga. Chakabi nyomoze. Ezebo. Nkane chikana change bada mjanyia dimu kumwalu wa mwita moze. Owange.
4: Owange.
0: Owange sebo.
4: Jibani.
0: Kare kare na uwe jibani kwa.
4: Amani zamani.
0: Diego.
4: Sebo.
0: Ezebo.
4: Wevali kujana mani.
0: We wao.
4: Nena angeli geri.
0: Hmm.
4: Natase wongi teke mufiriji.
0: Ate kayo mutuwe katuwa kati evigere vinyogo ganga kweto na nyogoga.
4: Natase wo.
0: Soko sitame yo gwewe njini wegari da yo maresa wa furume.
4: Kato kwe kato seyo vigiri.
0: Hale.
4: Kuganga kati.
0: Hmm.
4: Nakase mbite kakubafne ngamba.
0: Aha.
4: Ndongo yoru wale.
0: Aha. Hello.
5: Salongo. Odio cha Salongo.
0: Nisi tendo gambo cha mnywani.
5: Wetuli.
0: Ezebo.
5: Otu so zitukuwe.
0: Nkute. Uobiena bide bino.
5: Ogera zitu. Parelo tugeta kuji ulira.
0: Ngatezina wena kumina bidi za kumacha simfa wano.
5: Oha so tu wena kumina bidi ngera wefibira yo.
0: Ngambeni na yo.

0: Wanyisabo.
1: Bate ogambo otya.
0: Nisitende babo ogambo otya gwe.
1: Kani namba bulungi.
0: Ezebo.
1: Ono simulala.
0: Ezebo.
1: Ono napo sasizi dendi kusaluni.
0: Ogambo jina bavi.
1: Data ngamba bulungi.
0: Ezebo.
1: Omanyi ama Uganda yonna.
0: Chakabi mugana wange, hoba kwanga kori, ho wange, namba jikwali tutambule, hello, ibabe babe babe babe, wewula, hello,
2: hello,
0: wani sabo,
2: chakabi mugana wika,
0: chakabi mugana ngogambo cha sadi,
2: wante kawa,
0: ozegera,
2: nenga chakabi mugana,
0: hatuwani chama nchechilo sadi,
2: nchastade owa,
0: he's dead and new,
2: Nye?
0: Hei, tuja biku wa saganya wali?
2: Nye, za kuwa mkuona kukubanga.
0: Hei, wow. Hmm.
2: Kata, wabawo uwa sini sana kati yao, za kuwa mkuona kukubanga wao, chumi kudumu wao.
0: Mkari mkana ange?
2: Na, ya kajandio kata mtu, nireka tima yo kwewa kaa.
0: Te wali kwewa kaa.
2: Baka, lakini, mbate kwao mchiza, mchizimi yao.
0: Hmm.
2: Mkaja na gamba vana ngoma ya kajandia ya liru. Mkaja gamba pesia.
0: Aha.
2: Mama wali yo mkaja kubaita kubabiti ya kuba kaja atema atema. Atema
0: atema. Atema chumita.
2: Mkaja vana ya ajazo na akalango kafe. Akano akagamba.
0: Ndino.
2: Mkaja ina pajama.
0: Ngeita kare dao. Ndiyo ndiyo kusajia kwa ya kala kantu wako. Ujia. Sukuma kuba. Diba. Owange.
2: Hello.
0: Hello. Kale mkana ange na ujia
2: bale
0: kwa u.
2: Kale unawete na kwenye taka mkalaji.
0: Baga majimu kalaji mnyuanyi.
2: Dari buruzi nenda watisa hawa.
0: Haa sabaja. Gundi ya wana David ya wana hoba.
2: Hii
0: babi ngamba, ya wana hao kati ya tene la uba?
2: Ya wana sajde muna wenda lechata
0: ane. Babi katongedo kusabajia kubabu nungi.
2: Kale, kanti nyeo nga basatu.
0: Hezebo!
2: Kati na kumila kumishara wane.
0: Hmm.
2: Awa mune mame mina gana.
0: Hmm.
2: Awa mune mkwa munga ngezwezi kani sana ya sinya kisidi nchiwe kapitika mkuli emu.
0: Babi.
2: Nishile mune zizuru walo mkwano kwa satifudeka wa mkanda habula italoja.
0: Ngabi italate.
2: Haka imba.
0: Haka imba kacha.
2: Nishile mkwa ange sila seta ange.
0: Nishile ne yange.
2: Hmm.
0: Nkare mkana ange. Ndavila bali mkala jibo na.
2: Kare simu.
0: Nkare mkana ange. Kudisa radio mdu chakari. Oyali mkala jake duwa magwa. Banda bilabeo mkala jidu wa magwa walieka wawo na wone wa magwa wali abalie kabalao DJ Mozo gambo tje kabale wa magwa wabale kuhuli zabalie wampaka mgamba mtia agamba tje kansala kansala hida bamwe itasikofi ya kansala sikofi yogambo tje mumpama chabi gondo wabale kuhuli zabalie chabi gondo kumudala abali mundeba kachela mchibati hello wensebo
3: Ugambo wale mganda.
0: Ndisi tete babo, ugambo cha.
3: Mwakwe tuli.
0: Anionu.
3: Onabala eno kama gufuri.
0: Eno kama gufuri.
3: Nisinze chijiri gwele uchaziza.
0: Oli chaziza sebo nwe kuruke deluare no fetuja.
3: Uli deluare uko wata wali ti.
0: Eno kane marantu kaone ngamba ti eno kama gufuri wali wano gamba. Kakatoli iwa.
3: Ndiya kuwa uendi mgana ngele uja kumpe. Ndiya kumpe ya kumpe uendi.
0: Hey.
3: Kuna kusema gede.
0: Hey. Faka kumwecha.
3: Kuna baga.
0: Halali.
3: Walero.
0: Awo.
3: Beruli.
0: Nkare mukana ngore kuliza enoka. Enoka enoka magufuri. Abe chazisa yonge do bangambi nti munange tuna kulwa lero fetuja.

cha vibi katikino jizu wali matangabanda bide nyomu nyuanyo wale kuhuliriza buliweka kubangaji msajia mkulu ngampele zelinya bizi mungu bananga original name zibamu ita bizi mungu agakola sente bamu ita

Matalo zitimu Super Big ya Uganda. Kamu italo zitimu Super Big ya Uganda. Kadota kadadi. Kama ni kuhuli diza.

ya bigando gambo cha obale kuli zaba mwita mama hamudani ya bigando angabia kwani obale kujiwa ni kia mtu wabili cha DJ Suarez the baddest ogambo cha DJ Suarez the baddest timu bombadia sound.